Machandora na rubagola madugo lilo ni kare turulo yengo. Kejne kaya siti jomoko tu yuda lenya digom kwa nyomu kuki. Kejne kaya siti jomoko tu yuda lenya digom kwa nyomu kuki.